obebuaten chen lara makaturi mahababa ai ede usro kani duku na ka baba betwa ja duku no bo anya se duku ani ede ko heaven wasi abafo tikata utiri so bekalikro beko beko beko ibi yame oba dawura fasiata kani do we jai fasu na ka unta di chem kura ya fe ena tari ano wosani uturu mu beku afra wo mfa ho wosani ya pa ho ana di akwatena sofo anim aldanim adan su tu menka yesu bawo yesu bawo di akwatena sofo anim tu ni suntu dia anani awo pra na wo ho na de kwa sori onia today my life on this earth ofi ani kura te wo yedi kura te wo yedi kura te wo yedi kura te wo asa mwa nyonyam sa yaba kwa koto shai papa ewa jamin sani faso yaba kwa koto anti grace ewa jamin sani faso yaba kwa koto nipa bebra waton sa afrawam ya papa ya mwa yaba kwa koto no wana kwa fufri mwa ya sobi mpanifuwa wajine mtini kuna me urake hey dad ya chile no yaba kwa koto no hey juma bia wo ya bia ma otirim nya ode faniti ye nyame ya juma aso oba wa ma wo abotirim e frami sisiri amaf e frami sisiri amaf ye ko sodi otom ne ya juma abre bia friday bia ye ye all night ye ne ya christofo e bom pa ye e fi ada bia o mata iko wo mata iso be baby abeti ya ho tele mini adi aba ko pe na bi ni mesia wo se twa se ni pa wo pre ko pe eno na me de mani asi so wada na me ni Mr. 7 Ekasa Elder 7 a wo cha to pentecost se nya sika je na me ya juma de dia ke nya me ko ase me min fa me ni musika sika ye wi ase mi nya bi a me pa me so me nda bi a me ni ko tin tirisa me ni pe bi bi a sa sa le de na ma se na atwetwa me nya sika di na se wo nya sika di na

otu yare ye obeku ama mi didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abeku ama wo ye didi ara no yo he ma lo ikolo wa se ilo wa se awuru se en

menye Ode ni ma bro Wa bo mi ni mi fie fwa wopan Praise Merit somewhere Ode na du Bro bi aso ye na kedi da aso nyire ni Community aji na na kameti Abra Na me dati mu Awa wa shami kina suma Mikwari ya dadonko ni ho Na mabrabo ni na ajija Obi ti asese adene sisiri ya mafu Da biya, da biya, da biya Diwini ya urade ya mamyo Minim, mirin kanshe Oh shaba baba Senyami ya madum ya badum Suwa badum, suwa masabire Ha Mekwa mi tu bi kopi Mi tu bi skasa Mi tu bi pedi ya urade Mi tu me urade suwa E ya dum E brebi ya jamwa Nan ka me man ko siku Fesko fwe besine jamwa Nan kwen te kwa wose bye bye Obi ya betwa mi ase bye bye Bye bye Nan me hyan kwa nan ma ko refi Nisi da benda Da benda E mame disi wa na mi chye Mi nyan ko pa wa si si si ni ya Zani ya e po tiye no Sana mi ya me tiye Wo Wo Eme ni pa pwa me hyo

pai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kachwa seka sisiri ya mafu beti ni ya tujumio na asuri watumi ya dingi na yano wakasa mare kumbuteni ya no sabama na nana bibi baso jini tumse wa yanyo nyami hili wa mani eni wa eba enemi ya osu

Daniela, ya damno nshua. Na ya kwa na botse le mmoro. Na ya kwa ni chata vision. Ni akajani sai.

ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so alaje se won ti amia ba dia won dia na kebe wu radio na sori ya wadi ya wote ase fa dia no kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

semen shia yesu ehuna nyan kwa yesu ya die ye yen shia wanka ya wu enka ya sai uding na nyonya monka asa for ready kuji amai enyonya monka aye mire

0: ana dumu ni nyina na wari katse wosi se katso iso afon se ena dai wona tofo hu wonai won hu won biem na wosi se jia wadi diye wadi kumari sensu ona so na puru bai mienu ei na na dumu ni nyina e puru mu bai ne wadi de ne mafa koko mu ne wari kafaro ni ne tom egu mu
1: Senya mitu misu
0: Che, nebre nyame jie de ma Efri kwasunu vye yeno Komu muse senya mi humo hu Senya mi senya mwa mwa mwa Che, wabwa wawo hwa no Ena watuwa ye ye nyume nyizwa nyakopo